ci indi promotion pour yombalal ci ñi nga xamne dañoo tawatte amuñu yalla dimbali wu leen ñu am xaliss buñu mëna fajo ma ci jaamu walé yalla ci magal gi ndax garab yu wërlaté lu bax la té fajj mi may fajj jaamu yalla la ko jappé parce que man nga dem ci témir jëri fajju fa té do wër garabu kattan yumbu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.